0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
2: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: 婆罗提我，婆罗提我，曼陀罗维巴拉沃索马拉阿库，阿库鲁波多波婆罗提我波图索，阿波图索卡鲁布坦库拉图曼多罗，阿库库伊布米明沙拉温里莫，维斯蒂卡帕卡帕克蒂尼门农索阿库拉塔乌皮耶皮安安尼蒙沙拉沃门能，不过塞加库托皮罗罗科尤蒙克尼安蒂本卡斯梅尼安巴尼，婆罗提我。Titen ono sabdaku besok patimu bakal kecepit bumi sapi dengan tanpa pangapura.
1: Wah, Yai Kresno mati aku, Yai.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng wiji kalian program Mempahatah Dari Yogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selajengipun kula dherekaken